0: e disse: Eugenia, jede me.
1: Come?
0: Da Spagnetska.
1: Las vite.
0: Moje je šenemice, ne više se ja ni ne vratim. Mi dite, čo sile su. Vati dini sperti, vaćte rozmjet, vati dalje moje